Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tengah dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Nah, cak ning nek awake dhewe mlampah-mlampah tengene pasar niku biasane wonten sakniki makanan niku ingkang dibakar ngoten nggih cak ning, contone kados lemper nggih cak ning. Nek umume lemper niku dikukus, ternyata niki enten ugi sing sakniki nembe ngetren niku nggih niku lemper bakar cak ning. Niku nggih niku jajanan tradisional khas Nusantara ingkang bahan dasaripun ketan ingkang dimasak ngangge santen cak ning. Dados disukani isian biasanipun ayam suwir utawi abon, niki dibungkus daun pisang dipanggang tenggene bara api utawi teflon ngaten nggih cak ning. Nah, proses pembakaran niki ndadosaken aroma niku luwih wangi nggih, khas lan nggugah selera. Dados wonten karakteristik lan ciri khasipun cak ning nggih niku bahan utama niki ginakaken beras ketan tapi bukan beras biasa nggih kados arem-arem ngaten nggih, tapi nek lemper bakar niki ginakaken berasipun beras ketan ingkang memberikan tekstur legit lan pulen nggih cak ning. Isianipun iki umume berupa suwiran daging utawi ayam nggih berbumbu gurih lan manis utawi abon sapi utawi ayam ngoten. Aroma pembungkusan ngangge daun pisang niki dilanjutaken dengan proses bakar utawi panggang niki nyiptakaken aroma sangit nggih, tapi ndadosaken sedepipun lemper niku cak ning. Nah, caranipun cak ning dados ndamel ketanipun niki nggih, dipun rendem beras ketan nggih, lalu kukus setengah mateng, masak santen bersama daun pandan, serai lan garam ngantos mendidih, ngantos umop cak ning. Dados dipun siramaken tengene ketan niku diaduk ngantos rata, lalu dikukus kembali ngangge sampai mateng ngoten nggih cak ning. Nah, salajengipun ndamel isianipun nggih niku tumis bumbu halus bawang merah, bawang putih, kemiri nggih, niku masuk ugi serai, daun salam, ugi daun jeruk lan suwiran ayam. Dimasak ngangge sedikit santen ugi ngantos bumbune niku meresap lan garing cak ning. Lajeng bungkusipun cak ning niki diletakkan adonan ketan tengene atase daun pisang nggih, dipipihkan ngaten nggih. Dados disukani isian ayam tengahipun, terus tutup malih niki ngangge ketan lan dipun padhetaken, digulung ngangge daun pisang, ugi dikunci tengene kedua ujungipun cak ning. Lalu tekstur membakar nggih. Membakar niki dados panggang bungkusan lemper ingkang tengene wajan anti lengket nggih utawi teflon ngaten nggih. Niki dengan api kecil nggih, daun pisang berubah warna menjadi kecoklatan ngaten nggih cak ning. Kangge tips ndamel lemper bakar dengan daun yang cantik, wangi maksimal lan tekstur ketan ingkang pas tanpa gagal ngaten nggih cak ning. Nggih niku wau nggih cak ning info kuliner dinten menika lemper bakar nggih. Sugeng midhangetaken Gembira Loka Kroncong Modern.

Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wektalipun cuaca tenggene sekitaran Jalan Pemuda menika taksih panas ngaten nggih Cak Ning. Mongko niki wancine mangke ngliwang ngoten nggih badhe adzan asar ngaten nggih. Kagem sampean Cak Ning ingkang sampun balik makarya malih nggih, monggo ingkang semangat amargi wektalipun kantun setunggal jam setengah malih nggih, mangke jam sekawan setengah lima kabeh wis padha kondur ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya pakaryan kita tansah saged dipun rampungaken ing dinten menika mboten ngadat ing wulan sak lajengipun. Nggih Cak Ning, saking kula ning Purbandari kita sareng-sareng midhangetaken adicara Semanggi Surabaya. Menika wonten gending Asmo Rondono mbangun ngoten nggih saking Sunyahni.

Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

ning konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jogo berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampe berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

0: Kakang. Iya, senajan to awak dhewe iki wong padha tuane, ning nyatane kaya sih ana lubute to, Kakang.
1: Iya.
0: Iya. Nuruti ati panas, nuruti nafsu angkara, nyatane aku karo Rika iki besan. Kok ngantek Pancakara Bandawala Pati kaya ngono, Kakang?
2: Lah iya saiki lho sawangen iki putune sampean.
0: Iya, iya, iya.
2: Anake Dewi Kekayi, anake Bambang Durjana.
1: Nek tarasa rasane, Kakang.
0: Iya.
1: Aku dhewe isin. Wong tuwa padha tuwa tapi kurang sebute.
0: Mula iku, Kakang. Aku njaluk sepura sing gedhe, ya. Sing gedhe pangapuramu karo aku. Nek aku iki manehi karo Rika, ya.
1: Iya.
0: Terus karep iki saiki apa,
1: ya? Ngene.
0: Nek pancene iki putune dhewe to, Kang iki?
1: Bener.
0: Putu lanang pisan. Iki kewajibane awake dhewe nggulung entah supaya arek iki besok bisa mulya derajate, Kakang.
1: Ngene, Kakang Nugroho. Iya. Nalika Dewi Kekayi nglairake no guwa ngrumat. Aku dhewe ora wani ngekeki tetenger. Sebab anakku Bambang Durjana ora ana kaping pindho. Kudune kabeh iku mau aku njaluk rundingan barek Rika. Sing apik ponang jabang bayi iki dikeki tenger sapa?
2: Inggih, Bapa. Ngantos sak menika, Bapa. Anak kula niki dereng gadah jeneng, Bapa.
0: No, yeah.
2: Kula ngrantos Kakang Bambang Durjana. Tibake kepanggih-kepanggih Kakang Bambang Durjana sampun wonten-wonten. Terus niki pripun, Bapa?
0: Kakang Parjono.
1: Iya, Kakang.
0: Cara aku ku mesti tak pasaran karo Rika, mesti Rika ku wong tuane anak lanang. Kan bapake kan anak sampeyan.
1: Iya, bener.
0: Apa gak Rika sing jenengi?
1: Nanging sak dunia aku njaluk sepuluh. Aku wong tuwa.
0: Iya.
1: Nanging sik durung iso meper hawa nafsuku.
0: Ngono.
1: Sebab saka tumindake Bambang Durjana kang tansah gawe larane atiku. Nganti aku disinisinake ana ing gongruman saka tumindake sing tandolo marang para kawula.
0: Iya, iya, iya.
1: Mula ing kene Kakang Nugroho. Aku pasrah balik Rika.
0: Ngono.
1: Sebab Rika sing tang wis buntas ilmune.
0: Dadi Kakang Parjono iki wis masrahne karo aku ala apike jabang bayi iki. Nduk, kene nduk.
2: Nggih, Bapak. Kene
0: ya. Kene, kene nih, tak cekeli anakmu kene ya.
2: Nggih, monggo.
0: Tak bobo kene anakmu.
2: Monggo niki. Monggo niki wayah panjenengan
1: bareng digendong. Mbah lanang kok ya terus
2: langsung

0: langsung menengkel ke koyok ngene. Hei Kai, karo sampean Kakang Parjono lan Mbak Yu katarsih ya. Nggih. Yo yen pancene kabeh mau disiarne marang aku, iki tak delok-delok bocah iki mene bakal dhuwur derajate Kakang. Ning ono syarate.
1: Syarate yo.
2: Ono syarate opo?
0: Ngene, Kakang Parjono, bayi iki tak wenehi aran Bambang Aji.
2: Oh, Bambang Aji nggih, Bapak.
0: Ya wis. Nggih. Delengen. Iki syarat sing kudu tak wenehake marang Bambang Aji supaya mulya dadi.
2: Ya, Bapak! Anakku!
3: Pro 4 RRI Surabaya.
1: Kapunggil semanten rumiyin pagelaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita pinanggihan malih ing cariyos Kandhaipun. Nuwun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santinis kolo kumalaning pramuntito sirno kang dirgomo sinapu ing kahaningan rahayu sagung tumati rahayu wo poro pandemen mocopat kakulan putri ing pundi kawan papan lengkaipun sarto rahayu wo cakning pendengar setia pro 4 RRI Surabaya ing pundi kimon papan langgaipun sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adi coro mocopat ingkang kakiraken lumantar pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 AM 585 pro 4 RRI Surabaya suara budaya Surabaya nuwun kalian kulopun Alvaris Wonto Saputro minongko pangembaning kiaran mocopat sarto kasih umum yayasan mocopat among tani mocopait sowan male angembani kiaran mocopat ing dalu puniko lagi ing dalu puniko keparungo kita mangke badhe ngaturaken tetep serat centini nggih menika jilid setunggal nggih menika pangeran pekik anampi dawuh saking Sang Nata Prabu Sultan Agung Hanyokrokusumo supados nggih menika nelukaken praja Nggiri ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Sunan Nggiri Prapen nggih kados pundi kelajengipun sumangga mangke dipun midhangetaken sareng-sareng kados pundi cariyosipun nggih. Sakderengipun kita ngaturaken sesekaran-sesekaran sumangga kula aturi kita lerem sawetawis mangesti tumateng Gusti ngamurbing dat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan kidung santi puji sekar makatruh kanthi pangajap mugi-mugi kiyaran ing dalu punika pinaringan rancak nir ing sambi kala lan sadaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Santi puji sekar megatruh.

Was kitong reh ing patitis, kongas ing gondoang ambar, kinasian ing yuang widi. Sudipyo prawireng kewo kinajrian kanan kering, ngagem agomo minulyo sesat ngengandiko nabi. Muhammadin angajo wong angrenggani negeri tawis. Dunjeng Gusti Sang Prabu sowanipun ingkang abdi angatur kenepeja gesang awit ing geng sisip katungkul ing

uga nadai yayi kang minangka wadah ingsun kang minangka isi. Pasemon kang ingsun wuwus tegese wus ekinaris yen sira bakal pisah melu nurunaken benjing. Para ratu tanah Jawa yayi ingkang urun estri.

ing kiri turung nungkul Nora sarju nambah mering mami ingsun borong adimas ing prakara iku pangeran peke nembah nuwun duh pukulun ambo sendika nglampahi amun didhawuh nata nadyan minta sraya Sunan Giri andhatengken para raja sastra kebut sawadya balane tanah cremana ulun tatanedya nguci reng jurit kalamuntan kelakian Giri bedahipun suka mati ya palagan nuwun Gusti ingkang madi nuwun pamit pidal ing sapunika sowan dateng negeri Mataram pangeran Pekik kalian Ratu Pandan Sari nyuwun berkah pangestu nyun pamit arso ngluruk Giri tekadipun namung ngerusak Giri lan nelukaken Giri supados saged rumegem wonten ing wilayah Mataram mekaten dados pangeran Pekik awit eling-eling sampun dados karwanipun Ratu Pandansari rayinipun Prabu Hanyokrokusumo gelem ora gelem kudu sagah nundukno Giri kedaton pramila kala wau wonten ucapan yen nganti ora bisa ngrusak utawi nelukaken Giri aku pilih mati ana ing palagan sumpahing prajurit nggih sumpahing para prajurit tinimbang mati wirang atau dipun pateni ngaten nuwun meh ndungkap Madya Ratri pramila kiyarma cepat bathi katutup kidung mantra weda pungkasaning ati cara mugi-mugi ingkang nandang rogo paling ana waluya jati nirmala ingkang nandang bebendu mugi-mugi Gusti hang luarana bebendunipun satemah ruwat jati nirmala.

Adipur dalu niki dados Pak Supai. Butonah dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Cak Hengki Kusuma dalu menika dipun lampahaken. Dalu menika dados Haji Subhan. Umi Subhan dipun lampahaken ning Wiwi. Cak Kusnan dalu niki dados Jikan. Dene Jimin dipun lampahaken Cak Insyaf. Ning Uul dalu niki nglampahi dados Ririn. Tamu warung wonten Cak Wendi lan Ning Murgiati.

wonten ada kesalahan teknis nggih janing dadi ne anak no wonten gending sing ana nang kene mergo iku janing tetep nang 4 RRI Surabaya.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam